0: Koe polokalama mapu te malau.
1: Ola pa kokore ke hufanga tala fata po tape kwa whaki pa mehe. Pia mena tonga ka koe taha poi niua poi ni. Taha noa wa poi niua FM. Ai a oku whakaonga toa e reti o koe ni. Pea whakahoka tia vei tāma ki makaurau ko o kalania. Ihe e maunofo ihe ponua koe ko Aotearoa Nusila. Kwa olin tāma noa tō kauha ape ko o huatu ihe Hawani. Pea mohina rei huke huke ke whakaonga te prokalama koe mapu te malau. Koe whakahingoa ia a ke rea whaniwa fo'u. Kou hi koe kaunga poupou whamamanlahi. Ki he matea kii, poupoui, hakea kii. Pea mo ngawe akea e rea tuufonua aka kai. Kou hi kou laki ke aonga ke nau mou iai. Pea ke oe mate foki a e rea. Pea koe tuia prokalamani. Talo mehe wanoa ua tolu. Ave a e rea ke folafola ai otua. Ke mo ui pia uho I he ofa ai otua. Pekai mate rea aia. Koe mate a rea, he mate ai tui ki he otua, pia rea ngutu ake mea keke, he o lawe mea keke. Hange koia koe mau humai mai tohi korinto I he ahoni. Koia kainga mau hangareba o mai ai tohi tapu, fuakawa fo'ou aia kua faya ngawe koia Steven tu ilau talapa, mai kainga ni wa fo'ou, kau faya ko kau faya fikau, kakona mama watu he nofo. Tana wanga o ririu, ai fuakawa fo'ou ki he rea fukandiwa fo'ou. Pea mau to'o mareba ia o ngawe ake. Ke o ngona rea whaniwa fo'o mo ui e rea. Mo ui he folofola, pea ma'u ako naki. Ai kainga niwa fo'o hange kwa mo hina rei mo teita maka. Kau kia rinta apasi. Mo kina otolgo tau pe tayana tupou o maafra karesita. Ta ma'ofa ai ma ma'u atu ki Amerika. Ka oku mau o mai ai folofola hange kwa whamatala. Ke ma'u ai ngahi le rei lahi. Ihe prokalama mini te tolu noa, talu mihiwa noa wa tolu. Pako ia ko whakare atu ko, mo tolu mo mui mui ke prokalama koe ni. O gea ia e ongo I, fie fia mo maafana I he tau kau ngā lau ai tohi tapu ke aonga peki a tātou, ulat me aia. Pea mo ui e rea, pea whanongoa, he tau tangata mui mui mai, ki hange ko ia koe whakamatala, pea moe, moe tui, ok mau I ai. Koe, koe tohi tapu koe ni ko lama, ai ko spreri o mātiu ma ake lukasione, Hoko mai ke tohi ngā ue ka apostolo, hoko mai ke tohi lo mā. Koe ahoni, o kukamata ia, I he tohi uwhakarea koe ulaki I pseri a paula ki te kakai korinto. Pea, he rahi tohi koe niko mausitu aki ai. O kei mau pia e huluhulu ki he tohi kotoa. Pea koe te ukamata lawa te huluhulu ko ia kainga. Pea te toki afika hina rei ki he feitu ofu uwhakarea mai mei ai. He kamata mai hono lau, ai ngahi kupu I tohi. Aia ko whakakongokonga ke lau ke mahino. Oi kai koe lau pe koe rea. Ka koe lau ke mahu inga maarie ke a tātou, eh? Ka koe te uka matatu aki ai huluhulu koe koe ke he tohi ulu aki ipseri ke kakai korinto. Hangai pe koe kumbo maulota hoko hoko. Ok, ula korinto pe kai korinto hono ua. Koe ula ki korinto oen. Ka koe mahu inga pito hina rei pe amote itamaka. Ai te mokau mai ke potala noa koe ni he osi ai lau e vahe. Ka pau he kai ke mahinu ka kita tala teu. Te hangai paha te whakatau maa. Ko te atipa whakatau fo I maa te sai ia he ahako ia pa te toko mai. Ka ko te wikano hoko pa ka lukori riu ai fo I maa kehe. Ka fo I maa pe ka koe ke fumahinu ka koe ai uhinga o e maa. Ka ku sekon ke tala teu pa te ukamata atu aki. Ko te uraki ipiseri a paula ki te kakai korinto. Na e whao wia, kainga ka whao I setes mahu inga taha eni, I e tokanga ki he, ulaki tohi koe na a korinto. Na e whao e tohi koe ni, a ipseri koe ni, ke veteki a ki te ufa inga taa, I te mauri whakarisia ne mo te tui, a te kakai o te siasi, a e na e whakotuu e paula. A ia ka pau pe kau ka siasi, na e whakotuu, tapuang he ko ne mama o ato, e whaifekau tapake tupou. Hange ko mo siasi hina rei, e fotu he kakai, na kau kia e tau mahi tamai. Clive Edwards, kei mo uhi ahon, ko nao mamawa. O kia ngai whai ngata, o fe ao pea mo siasi he ahon. Ko e tohi e ni te upe he, o wato e whai hamea ke, laua korinto, he toko ni ke veteki aki. O kai ko te lau ke tau ilo e whai ngata, ke veteki aki ngai whai ngata, I he tau mo ui, pea mo tau tui, I siasi ka kua whakatuu, e haka kai hange ko paula e. Se te son hoko. I a hoko ia. Ko te kololahi a Korinto, a ia na ina nofua ia te kakai matakari kiheke. Kaito kiheke hia mo okalanin he ahon, ye. Ko Korinto, ko te kolomu a ia te vahe fonua loma ko ake ia. Se te son hoko. Ne iloa ia, na iloa Korinto. Mo whanongo ka inga ke mena iloa Korinto. Na iloa Korinto i tana whakatupu koloa, ko ekonomika aia, na e futo atu na elelei. Na iloa Korinto i tana civilize maolunga. Ko pālang i he tau sio mai meitonga, ko civilize maolunga pa tau o mai o au mai, ta koe ka whanua ko pālang, ta koe ko Britannia pe mo Amerika. Civilize maolunga. Na iloa Korinto i te mauri fe awaki. Fe awaki lahia o pito, tono kakai. Kaito ke heke hema fukolo koine o taulo tonga fe tango tui. Pea mo nofuai i tamaki makaurawi o kalani. Pea to iloa Korinto mo te ufa hinga lotu ke heke he kua ake i ai. Kaito ke heke hema tau koloni mo tau fonuani. O kea ngahi lotu ke heke he ke heke he o fonu. Kawai he tau ngahi lotu o tau i ai. Eh? Oko atu, ko te mea ne tafito ai te tokanga te apostolo. I tana tohi ki te uwhainga ta i te siasi o hange. Panong he kai whainga ta ka inga, koupehe, hinarei, koi ahoni pe ia. Ne ongo na hoka fumea koi ne taimo paula. Koi ngai whainga ta ai na fi ao mai kumai siasi, hange ko te whakawhawhai. Hange ko te fi awaki. Mo te uwhihu i fihi, o fi kau aki mo te nonofo te tangata mo te fefine. Mo te mari, mo te konsenisi. Mo te whakatu utu o te siasi. I kai koi au tau whelawa ke hangai ahoni pa tau mo vete vete ai pa tau mapakipaki ai. Iai mo te umea ofa te lau maari e maoni oni mo te toi tu o. Ai au tau whakamanate ta imi kotoa. So ngai mea eni oku whaingata i ai e te siasi he ahoni. Se te son hoko. Na e whakaha e paula akitana ilo lo loto au pito. Ki te anga o te tari o te ngongore rei, ki te uwhihu i koe ni. Hina rei, ka paupei ka laloloto i a taha une tataki o tau lotu he ahoni, eh? Ko te whainga taa whau, ko te mowetewe tāne i nei ke tau whanga taa ia. Ko paulana ne ilo loloto ki he anga hono tari o ngongore rei, ki he uwhihu i koe ni. Hoko atu, ko te vahe taha tolu, ae koe tohi koe ni ula Korinto, hong fulmao noe vahe, ka wahe taha tolu, e tawa uki ai, o whakahai ai e paula ko te ofa, ko te ofa, ko te taha ia te umea ofa fungani a te atua ki tono kakai, ko te potu folo fola iloa taha na ieni, he tohi Korinto. Pea ku tau whaanofu, ko tau tano peke ofa, ko tau pe, hange koi au pehei a Korinto, wahe taha tolu. He? Aia, he tawa uki ai, ko hui ngai ka inga, ku lau atu ai, ko tala te upe ni a kainga, o tikai ke lawa te vahe. Ko hui pe, ko ki mautol koni toki lotu ma ane uhu. Hangai koni mautol koni ulau e tohi tapu. Ui ngai te ulau e tala te. Ko mautolu ko mou, nofa mai pa ko mou folo a tau. Ihe mou ifa lau maari e. O ku maari e pito, ane ongo atu ka te koe he kupe o sinofa pe koe ai. Ko kakano re wa e tohi, ko vahe o kutaha ono. Pa koe ahoni, ko tala te uia, ko vahe uluaki ia. Koe hokat kokoe ai vahe uluaki, e lau ia ke mea kui, koe whaka whaa, whaa koe mo vete vete whaka whaa i e loto siasi. E lau pe mo ia i ahoni. Kaka hokatu ai, ua tolu whaa nima, e tokanga ki he anga o te nofo, te tangata mo te fefine, mo te mo ui whaka whaa miri. Hoko ate vahe valu, ko te kakai karistiane, pa mo kakai hiteni, kakai ko upehe koe ke nau ilo na tolo e otua. E au ke vahe taha taha, e whae tokanga ke mo ui whakasiasi, ma ui whakasiasi mo te lotu. Pa koe vahe taha ni ma, e whae e au ke he toi tuu ai otua. Neongo ko tau pasi me whakamaratu toi tuu. Ka kuhanga he e talateu o tohi, o vahe vahe e te whakakaukau ki te sio ki he aonga, o e tohi koe ni ki te lau. Au ki he whakaosi e vahe taha ono, ko mea ofa mai kau paristiane, mo u whaka feituitui, ko mea whaka feituitui, ko whare whaka niu aia ko loto ke wau kahina rei, pata kau kato ka tiko ike vahe ulaki. He tau rea whaka tonga u tau pehe, ko mea whaka foituitui, e rea whaka niu a fo'o, Ko te u mea whakawhiitui a Paula mo e tātoko, mo te tātoko, eh? Ko e wahi e taha ono o tohi ko ni ka inga huluhulu tau pepe wahi taha ono ko mahina e whā ko sūne nuk tau kamata ki ai ai ko sūne siulai a kosi September. Te tau nofo ia ulakorinto pia koe aho ni koe wahi ulo aki te wafika hina rei ka inga kene kamata oa te whakawhiilo aki pia koe okay, pe ngahi kupu pa tene lawa tu pe kupu pia moe kahi vesi ko ia pia Awe tau tolu ki he toi mite ni ma ke ta hape tau tuk tala noa ki ha konga ai. Mahalo, hina rei.
2: Mahalo apito, toke tā, taua o mai eni ki he uruaki tohi a Paula ki Kolinto, vahe uruaki, pea koe uruaki ulu i tohi o e vahe koe ni, o kamata aki ko te whakawhi ilo aki. Ko au Paula, ne e ui ko te apostolo asi sukaraisi, I te whinangalo o te atua, mo te si I toko ua kososi tēne. Ko te tohi eni a māua ki te siasi o te atua I Kolinto, I a te kakai ne e whakatāpui maana I a kalaisi sisu. Pea kua hoko ko te kaumā onioni, mo nā tou furipē I te feitu ukotoa pē o kulotu ki te huafa, o te aliki ko sisu kalaisi. O ku o nātou, mō tātou, whakatou osi. Ofa ke koutou mao keresi, mo te fie maarie, mei te atua ko te tou tamai, mo te aliki ko sisu kalaisi. Ko konga hono hoko, ko te mahu tāpuaki, a te kau kolini tō. O ku au whawhetai maupē ki toku atua, Ko te uhi ko koutou. Ko te uhi ko te keresi a te atua kua fuaki atu ki a koutou I a kalaisi sisu. Ko te uhi kua ina whakakoloa I koutou I te mea kotoa pē. O koutou mau katoa I a te uwhaiwa rea mo te uwhaiwa poto foki. Hange pē ko te whakapapaui o kumooni te whakamatala o kalaisi I a koutou. Ko ia Ukailoa kotou tō muri, he mawhai e taha. I te kotou taritari ki te whakahai mai o te tou aliki ko sisu kalaisi. Ko ia e poupou I a kotou o hau ki te ngataanga ke tae mere I a kotou I te aho o te tou aliki ko sisu kalaisi. Ko te atua o guangatonu ia, pea ne e fou me ia ia, Te kotou ui ki te feohi mo tono alo ko sisu ko te tou aliki. Ko ngahono hoko ko te whaka faa faahi. Pea ko eni o kou kore atu ka inga I te huafa o te tou aliki ko sisu kalaisi ke kotou lea taha koto ape pea ke aua e ia kotou he mā wahe wahe, kai kehe ke koutou mā opo opo, oloto taha mo whakakaukau taha. He kuau mau tala noa ki a koutou, si aku kā inga, me he whamiri o koloi, o takua o iai he whetu usi I a koutou. Ko taku lea atu, he okpehe takua he ihi, o ku a Paula I a au. Pea ko te taha o ku āpolosi, ia au. Pea ko te taha o ku ākiifasi, ia au. Pea ko te taha o ku akalaisi, ia au. Kua wahe wahe ko ā ia akalaisi, he ne e kaluse fai ia Paula ko te uhi ko koutou, pe ne e baptaiso ia koutou ki te hingoa o Paula, Mālo mo te atua, ne kailoa ke au paptaiso he kotou taha. Ngā tape I a karisipo mo keio. Taria na alau he taha ne kotou paptaiso ki te hingoa o oku. Io, ne au paptaiso foki mo te whare o se seti vena. Hei ilo pene toe iai mo he taha ne au paptaiso. He ne kala fekau I oku e kalaisi ke fai papitaiso ka ke malanga aki ia te ongo ongo lelei. O kala fai ia I te poto o te rea na ahoko o maa maa ai ia te kolosi o kalaisi. Mahalo toki tā.
1: Te hoko atu ka vesta hawalu rewa ki he toltaha. Oku whakakaveinga aki ia ko te poto. Ko te iwi mo te poto o te atua o kalaisi. Ko e toki ospen e taurea ke whakawhaha I. Pau ke rewa iwi mo e poto o tua o kalaisi. Ta ko ia ko e konga ia ko hua tua I he. He ko e, ko te toka aterine te kolosi. Tuk hike tala noa ia hina rei. O si pē tala mai ke oa vahe vahe ai e kīp oa vahe vahe. Hiki rewa tā anoa. Ko Maria pito ka inga ko e tau lere pe koni e tau lau. Pa tau whakatoka ngai ngai mea pe a mou kata ki pe. Tau pa whakatoka ngai ha mea te wahe wahe atu. He kai ke te whaha whoki ki mui. Ko pehe pū mai pe konga ko inio wahe ta tau pe. Pe a hiki tala noa. Pa ko wako rewa hai ahoni. Tau ke tala noa ki ha mea. Pe a ku hiki hiki tala noa. Ko hiki whakaloloto ke kakai. Ko toka te rine kolosi. Ko mea ngari vare ia ki kakai o ku whakatau ke mala ia. Kai ki a tātou kua whakamauri. Ko te iwia o te atua. Tahi wā, he kua tohi. Pe ko rea ni kua tohi. E au whakaauha ia te poto o te kau poto. Pea e au whakaikulau noa ia. Te ilo a te kau ilo ilo. Vesua noa. He ko feia I te tama poto whakai māma koini. Ko feia. Papai fehu I he ahoni. Ko fe poto koini o whaika fia poto koini kongta mo ua he taimini. Ko feia tono tama skalaipe. Ko feia tono tama filosofa. Ko kala koa whakai ku launoa I te atua I te poto māma ni. Ai ni pe koe o kutau I ai. O ko kau hea piako hae ko hina rei. O te teu hanga te tātou ki whakakātonga e te tau fitu hiwa te apiako poto tala o tonga. E kamata ia tātou ia Korinto. Pumai bea Korinto I te ahoni ke hulu hulu I te korisi poto. Pesu wataha. Hei te whai aki te poto te atua, ne kai loa. I loi te atua e mamani a teno tau poto. E toki fina ngalo e te atua, ke whai aki e te mea ngaribare, ko ia ko te malanga, ke whakamauri e te kakai o kutui. Aia, ka kumi aki o tau poto pehena e na tau o ako ai, I ke kai ke mao e o tua ai ai. Ko e kwarea ia aku ko rea beuk o mai I he ahoni, ke a ko ia ke koris poto. Ko e ke whai aki e kumi o tua ai ai poto whakamamani. Ka kuhanga e, he malanga hangi pe koe koe tohi ahoni o whakamāma ki tau tōlu. E vesi uowa, o ku e ke te siu ki te umana, pe a kumi te sentaire ki te poto. Ka he moto malanga ake mātou he kalaisi kua kalu se whai. Sangea, ke he kehe au pito. Tuko ate whakapoto, whapu e whakapoto ke tau I feia. Ka malanga mai, ai kakai e kakou na wau ke hongo ngorerei. Malanga mai aki a sisu na kalu se whai. Ai ako te tūkia angarewa ki te siu, ako te kotaware ki te sendaire. Wapau ke tūkia he ahoni ho whanong ke wholofola, pe aku fūpoto iakoe, hangi pe koe nei, nei whetaulaki pe mōpaul he ahokoe. Pe sua whā, kai te kakai koe ia kua nā, kua I nā ui, pe okunotau siu, pe sendaire, kako ui ki nā otoro. Ko te kalaisi koe ia, ai ko whai koe malangai kalaisi koe. Ko te kalaisi ko ia, ko te iwia mo te poto a te atua. E pako, ko se pe ahonu, kamata toko toko lahe ka wako, kuna utona to wako tohita. Ta ko eko uhi ngai ke mao te kato mo te sila, mo te tuunga, mo te langi langi. I kalape ko ofi ofi a ki te, he kungari vare apu te malangai o sisu, ko na kalu se pai. Kaike, maari apu, tuke hoko atu e vesu anima. Ko te mea te atua o kungari vare. O ku poto ia I te kakai. Pe ko te mea te atua ku ngari vai vai, o ku malohi ia I te kakai. Kakai whi. Kakai kon koe o ku nau ilo mo tari eiki ilo. Tō, he? O ki mai ke wā no. Ko tau wakai anga ki te ui, o tau kai ngā. Talai ai, ke ko tau tokolahi. tala ai ko te kotou toko lahi ko te poto whakakakano, pe ko te malohi, pe ko te hauariki, ka kua whiri e te atua ia te umea o mamani o kuvare, te whakamai ia te kaupoto, pe kua whiri e te atua ia te mea o mamani o kuvaivai, ke whakamai ia te umea o malohi. Man, toi whie korisi poto hake kai, kai ngahi mo toi korinto o pehe ulaki vahe, sio ia to hanga lau kama sio ko to buto poto e na ku kai ha poto para mama ni e o fike poto e o tua ve su avalu poka te ume a faka tu a o mama ni anonge poka te ume a faka tu a mama ni mo te ume au ta e toka i io ko te ume au kai loa ko he mea ko a firia e te atua ke faka noa e te ume a o ko tau lau ko te mea ve su hiva ko te uia ke au ana a pore pore he taha i te ao o te atua. Mea katoa peu kahana uhinga, tako e tawa o maika uhinga ka vesua hi vāia. O wa nofo he lau poto, o wa nofo he whakawhekiki, whakapoto. A uke vesua hi vāka mahina, tako uhinga ke au ana a tau pore pore, ko tau iloha me kihi mea. Vesau noa, e oku meitana a fio, te katoa tu uko e ni. Tuwe, tuwe no kalau toka tuwe hetai mini. Pada lama kau no fai pulau kalama kau ini, kau tu iya. Kau tahu kau tu he ahoni, kau besau so he besau no ai. Kau hipe kau otua. Pe iya kalai sisu, ai kua hoko mai ki atato, kau te poto mi te atua, kau te fratonu hia, kau te maoni oni,

0: Ka toto mihe o tua. Ka whakatonu hia, mihe anga hala. Ma oni oni, pa moi huhui. Pa tolu ko ya ka fukolo ala lahi a hon, tuka tuke mou lau, pe ke tau wa o ko toa kai. Prosi e bahe koi ni. Ko te uhia, ke hange, ko te tohi, pa koi rea aini. Ko ia ku viki viki, ke viki viki ia te ariki. Fai e viki viki, pe fai he otua. O kai ko pe he, pe a fuaka te laglang ko toa pe, hiri kaa ko fo itu ko ia, pe pa ue ko laglang, I la lau lau no, pito ko lau pisi, pito rea ko ia. Ko viki viki ko ini, ko ia ua lo toke eiki e, ko ngai tae ka inga e vahe ulua ke ko lindo, o ko maa whana pito ko whanongo to la, ke hono mala ngai. Ai, ta koe ko uhi ngai e, ai tohi ko ini. Ka kaina e fotu, o fotu hasiasi pe ko hawhiohi anga, pe ke tau iai, pe ka pau te tau mo ui iai, e iai whai ngā taa ia. Ta ka whai ngā taa ina ka whakawhawhai. Awa te fie pota hai ka taha tala noi, kai utonua mea, tona mea. Ka pau te tau lau e vahe ko ni, tau mā katoa. He utu ke tau tala noho, tau poto, pa mai, tau kei ngā ue, pa mai fuoloa e tau whai ha ngā ue, whai whekau mai, taki mai ha, ta tako e o wikai ke pehe ia. A hena rei, ko whakatu, ko hui, ko usio pe o ku, mau tau se kontou no. Pa ku awi tau tau reke, o se ai taimi, pe a ko ilo pui tamai te tamaka, o watoi, o warinta, I he toi mi te nima ke ta hapa ko ni ngā taia. Whakai peka koe se kone ua noa hina, rekei ke te afeka rin ta apea mo te tamak. Tuke na tala noa he koloa muna mau he tohi koe ni, I he toi ngā na polo kalama o ke he ono ai fia. Ka ko pehe ku lauloa e ku whakamatala. Tua tika ne wano ako ni ka ko hina rei pia whaka ose ai e polo kalama. Pata tok foki mai a Korinto vahe ua. Kulaki Korinto vahe ua I he wike kahau. Foki ato.
1: Maloto ki ta. Koutui ko e tarangufua pito ke a te vita he ahon. Ko hi he arang fo ke he polo he falaite.
0: Ia.
1: Ko e talanoa maarie ko e ni ki he ui ko paula. Ko e foi lea ko e apostolo. Paka pau te wahata ki ufataata, toke ta te ufataata ka koe. Ko e toke ta koe. Ka koe mawhai hoa ki e toke ta, ko e mea ia e otua. Ko e talanoa e ufai e paula he ahoni. Ko e foi hingoa ko e apostolo ke alu o fai e ngawe. Ka ko e mawhai koe ki hene alu fai a ke ngawe. O hange ko e ngahi lea ko ke lau mu whakatala noa I. Ko e o tuata o tahape u fōmea e mawhai koe. O koe to e hau e mawhai. Me iha to e tu, neongo e tuunga o e poto. Ta tala noa ke he ahoni. Ka ko e mawhai o ku meihe o tua. Ka pau te uki iafe nou nou ke baptizo. O koe ko paula. Peko hai, mo hai, he koe tala noa tau fai, na e whaka mo ui au, I he kupaptaiso he fai whekau ko mea. O ku hala ia, koe mawhai, fautaha pe me he kolosi. Ai koe ni tala noa ki ai, ai, ai, o se use koni, he tu wa ta tau te hai tau ai te vita malo apitu.
0: Alo, e te hau tala vika, e te tamaka, tu wa te taimu kotoa pe, whaka o ka inga e, tohi koe ni tau, whaka mahi taimu ta tau hui ka hau, o whata te kumoto olu ke tau ma o ha, ha aho, pa fofa, I ha ahoni. A weekend ko ni koe wha manatu o e aho whakahifo o e ne a fio ka koe tu I o Britannia ko King Sares. Malo.
2: Iho, ko wha malo ato ke tāpa pe ka ina le ki mua pe ki tau ma vahe fia fini e. Ko ki mea pe ko tukang kia e sae tuk fok me ka au kogure o ke alpeta mi ki sae. Ko e ai mahu inga koe ne tohe a Paula ke kakai Korinto ko mea ko feu I au. Ko kakai fe fe a Korinto. Kakai ohange
0: koni. Kakai tonga pe ia koe koe Korinto e.
2: Koe kakai fefe ohange koni. Koe kakai fefe an iwa fo o. Ani puta wanga pa fo.
0: Kakai katolika ue sigena to kai kono se stonga kone kakato.
2: Ohange koni koe ngotama mi Amerika puta usa te ape fo kate vita manugia. Eh? Koe mea ke koe nofo ai koe koe mare.
0: Koe Korinto ia kakuna hiki o nofo Amerika.
2: Koe ia.
0: Peka pao e toi pehe maha tahe koe te ukawa wai. We, I ko tala te ue ko whakahātu, he, ka inga, kai ki toi awhi ata. Owa toi rea hataha ke ofa, ki toki hao ke vahe taha tolu. Tau tō gātou e vahe uloa ki he ahoni, toki mahino he ahoni. Tau hakana tō pakipaki hanga hako ngā mā. So ke tau rea, tau o ke tau ki pakipaki o kwhai ke, ke mau vahe e ki o ke pakipaki e mea ko ia. Kai ke, tu watu ke toki whakahau, na whai ka tau katau, o kwai ka whi mau ini ke tau whakafekiki. Te vita maka, mālo e mau taimi a reti o. Ke o ngona tohi ko lindo ke toi a koi. Ai ngai fie poto mga hi loto koni. Pata koi te ke mawa tahe poto atua. O whakarek mo toi se koni wanoa. Fokatei tamaka. Fokamataka ke mawa tau se nita. Fokamahui.

0: Ko e mau timi o ki ai ngahi anga whakafonua ke he ke he mei he Pasifiki. O lao nge au hono toko lahi o ki nao tolu o hange e pē koko e. Ke toko ni e ngahi o tu motu e lao iafe I he Pasifiki. Ko e uhi ke tupulaki ai e ngahi tōu tangata o I kaha u. Kau mai lewa ki a timi te ke lava o falala ki ai. Kumi ngā we lewa ki e tautahi, so o tia tauta pe ko e lao lāpuna.
1: Ko kore whenga mariko ni ke watu ai a ki whanongorongo ko e ni. Nei toki tau mai e mawhoi mea kai pe a mei tonga, koe fwoi talotonga, koe fwoi manioke, koe fwoi ufi, koe kahokaho mo kaumeire. Koe tangai hopa pe a mei lai pere. Koe ki mautolo koe au mawhi e mau, mawhi tūtaki mai ke fika telefoni koe ni, koe noa uataha, taha tolu fitu noa tolu tolu noa ki hono whakaikiki mo tu asila e mau me e ai. Fika telefoni noa uataha, taha tolu fitu noa tolu tolu noa ki hono whakaikiki, Pa moe tu asila koia e mau pe a mi ai, malo.
2: Ko e whanamanongo ke he ka inga vei tongo kotoa pe, na e whaiha whakatangi mai ai ofisa kolo pe a moe PTA o GPS vei tongo, ha mi sini kosi ke tauhi aki ai apiako. Ka ok whai ai kalapu I e pōtoko naki ko e ahotolu noa o e mahinani ki e kalapu taripaya I o tala. Oku kamata I he ono e fiafi ki e tahata ahotolu noa. Fie mauho o moutoko ni ko e uhi ko e whakatangi o ku whai mai mehe e tau whanau. Te maulae veatu palesteni pe amue kau mehe mipa halafu o lewa Aotearoa I e pōpule lulu ko hono ua fitu o e mahinani le tio tatau pē. Whakapapa atu me palesteni pe mwe kaume e mipa kalapu halafu olewa o kalani Aotearoa. Malo.
1: Tenga mariko ni ke o atuai e whanongonongo ai mapu avaea. Kua tu utamai e taufu imanioke me he mapu avaea, me I houma, kano lelei au pito, me rie, pe ae toi lava ke tiriva atu ke kau tou rekereka. Ka mou telefoni mai ke fika telefoni ko noa uataha, noa ni mavalu faavalu taafitu. Fika telefoni noa uataha, noa ni mawalu whaavalu taha fitu, o rea ki a opetitovo, pe koki mou tolu o kumou Facebooka, huhake ki NPS Facebooka opetitovo finau. Pes Facebooka opetitovo finau, o rea ki ai malo.

koi tau tai mi ku lau se koni pe pe hoko to tonu ai ni ma koi aku atu e ku famalo ki a kimotolu I he lava koi a tau polo kalama ki he ahoni kage te watu pe ha tau ngai fasi mu tau tai tai ai pe ki he tau polo kalama fakausi ki he ahoni malo

Oye, un hombre de leyes, la mamá quita el toro. El ciáfico en el toro me cospeleccioné con un hombre fulo de baje. Oye, el ciáfía, oye, ajo, no estoy tú ahí aquí, me dije mate. Con lo que ajo, oye, wiki. Pero en ají mata pa, oye, falé. No es fracataja a tu que hay, hay cautisai palé. Na e loko lo kae, ko e mana wahe, ki he ka kai siu. Pea tō mai a se sō ka teki nā tōlo, mo e ne pehe, ki a teki mō tōlo, a e meri nō. Pea hiri e ne feta pā, na ne whakari ariangi ka teki nā tōlo, a hono ongo ni mā, mo hono waka waka. Pea na e fie fie au pito e kau tisai pale, he nao ma mata ki he eki. Pe toi whakare atua se su ka teki nao tolu, ke ia teki mou tolu ai merino. Tange e koia, ko hono whekau I mai au he tamai, ko kuo whekau I atu ki mou tolu. Hiri ane whakare atu koi ni, ane ho atu lewa, ke teki nao tolu, mo ane whakare atu, Poutali e lau maari e maa onioni. Ka pau te mō whakamore more I aianga hala a taha. Kua whakamore more I ki nā tolo. Pea ka pau te mō taofi a ngā aianga hala a taha. Pea oku taofi pe ia. Ko e ongo ongo le leito nuia oi eiki. Wiki wiki kia te koe Kristo. Ko le pege u whamalumalo atu. Tala mo ka puye whanua pa moe loto. A tāpa moe motua koeni ke. Whaho koe pē whatongi au e fiaf koeni. Ka koe tala noa e ko speri koeni tau whanungoa. Pea moe hanga mai e aho kātuanga koe e aho tapu koeni tau hanga atu ki ai. Ka koe aho tapu ia ko kātuanga iai e. Aho e pende kosi. Ahoi e nima ngofulo. Hiri e pekia pa mwe toi tua e kiu. Whai whanonga ma e sia sihe. Taimi mahu inga koe ni whai tau e toi tua. Pai e katoa nga koe e ahatapu koe ni uku. Tauhanga whamana tua I pia e kamata anga e whai tau fu o. Ka koe taimi anga maheni. Taku pio pehe, tala tuk whakaholo ko e nia e aho whae rei. Ho e sia si, ku kātonga e ahe pente ko si. Mui hae ngāhi tala noa o ku whālu te mai, ke ne whakamatala I ahe whakao singa e. Whāi tau mahu inga koini, ma mui aho kātonga e pente ko si. O ku tatake ki tau tolu e he tala noa e ko siperi aho koini. Na tau whanongo. O kanga e koa speri o tataki e tau toka ngā ki he loki o lunga. Hai loki, ne kumi hūwhanga ki ai e kaua ko, he hiri e pekia a sesu. Pea e fiafi o pāso wā, na e hāma I ai a sesu kua toi tuku. I he ua uhonga o I irifia mo I mana mahe ai kaua ko. Pea ne hō ke tiki nā tōlo mo e ne pehe, mō mā watu ai lau māri e mā onioni. I he wholofola koe ni, whakataha mo e mea ofa ai lau māri e mā onioni. O wha mo e se sūgene whakatawa tai nai, ai kau ākonga me he mana wahe mo I irifia. Me he mana wahe o kune whakatoitoi ki nā tōlo, e o nā takitaha api. Nā ne whakatawa taina I ki nāu tolu kai lawa ke nāu whanonga atu mō hoko ko ene kau whakamooni mō whanongonongo o I kōsperi. Tau ki I whakakau kau hene ki he ngāu e lau marie. Kā ko ene whakatawa taina I ki nāu tolu me he irifia. Nā e nofu ai kau apostolo I a whare. Tātāpuni, koe tālaia e kōsperi.
Koe uhi, koe nau hili fia, ihe kau takisiu. Koe pekia an se su nai, nai ne whaka oho ware iki nau tolu. Koe nau ngahi misi, nai mau mau I, pēsi I mōre ai, e nau amanaki. Pēna e tātā puni foki mwe nau mo ui. Oi kai ngata pē, hono tātā puni, ai loki, nā nau toi toi ai. Ai toi tātā puni, mō nau ngahi loto foki. Pea ko whema o, ke tau whakakau kau le leiki ai. Tātā puni, ho nau loto. Tātua whia nai e tau wha tātā puni, ki tau tolu, mei loto. Tātua whia nai ho tātā puni, koe uhi, koha mea nai, mea whakatū tā maki o ku hoko. Koe uhi, koha mea whakafoi tui tui, pe koha palaparema whakafamiri o ku hoko. Tātua whia nai ho tātā puni, koe uhi, koha mamahi kua ke to whangai, pe koha kovi, kua te mānawa ake, he ātakai o ku te iai. Oku hoholo mā māri e atu. Hei pē e tau mo ui amanaki lere. Ki he siwa e amanaki. Mo I kai haloto toa. Ke tau toi hoko atu. Pē aku hoko e mea koe ni tātu o lahi. O hange, koe tala e koe speri. Ne whiang hangai mo I kau apostolo. O tau tātā puni ki tau tonu mei loto. Mō ngahi ha horisi ke ne malu I ki tau tolu, me he hoha a koe ni. Si ngahi toko ua mo e tua whaafine. Koe tātā puni ki tau tonu mei loto. O ku wha hoko ia mei mei ki he taimi o ku hoko ia whaingata. Pea utau whakata aia e mana wahi e mo I irifia. Ke whakahoha asi e tau whakakaukau. Koe humai a irifia, o ku tau wawe maupe, I he tātā puni e matapa. Ko ha mana wahe, o ne ngahi ki tau tolu, ke ua nā tau lawa, ke I kuna I toko taha ai whaingata a, o ku tau whihangangai mo ia, he aha kotoa pe. Ko ha mana wahe, o ne ngahi ki tau tolu, Ke ua te tau lawa o whai hawhiri, nā whiha lāki, bea tau loto pa mahi ai. Si kau ngā whanonga he tui. Ko irifia au ne tau ta ofi, mo whakamama te ai. Pea ne toi whakamawa hei ki tau tolo, me he ofi ki he kakai, pea moe otua. Tau whakakaukau ki he toko lahi e kakai, he kau muri. Ai kakai u nau makehe nai I o nau whaunga. Mo e kakai u kehe nau whakakaukau me ianga maheni. Ka au nau, ka au tau iri fia ki tau tolu he whiohi mo ki nau tolu. O makatunga pē koe nau makehe. O kuto iai foki mo e mea ia e taha koe mana wahe ki he otua. Nā whaiwhai koe ne tau tea ikita. Nā loto mamahi pe ita mai ki e te kita. Ka bau te tau whakaata o whakawaiwai ki he irifia koe ni, o kui kai mooni. E tāpuni e mātapā, ai mātapā ki he mafu, ai mātapā ki he loto whare o e whamiri, ai mātapā ki he society, pēnā mo e mātapā ki he siasi. E tāpuni mo ia foki. Whewheha whetua. Whewheha whetua e iaia irifia e iai foki mo e tā tāpuni koe ni. Pea wikai koa mea ia o kulelei. Kane ongo ia. Uhangai ko si peri o tala mai kati ki tau tolu. O ku mau he eki toi tuwa e whaito ki he mana wahe. Koe lau maari e maa onioni. O ne whakatawa taina e ki tau tolu, me he periso ne o irifia. Koe tau tari e lau maari e, o tau hange ai koe kau apostolo. O tau huma ki tua, me he loki I o lunga. Pea tau o atu ki
ki mā mani ke talaki ai ongo ongo lili. Whakamalo ke se su ko I kuna e a iri fia pe whakawai e ngahi mātapa. Koe hui, koe mea ia o ko whai he lau māri. O ne whakahoko mai ai wā ofi whawhare ai o tua po ene kakai. Pe hangai he ene o whā o se e ki tua iri fia ka ne whakaulo mai ai hala. Whaki mai ai nonga o puke puke pe ki tau dolo e he taimi ai whaingata. Ke e teki mō dolo ai merino. Koe fuafua, folo fola ane ai eiki toi tuu. Pe aku whema auia ke tau waka iki ai, he oku ope ope atuia, I halea whakawhi iloaki pe. Ka koe ngahi kupu I le ani, oku ne whakamatala I mai ai, ai whakamore more. Kea teki mou tolo ai merino. Ko a whakamore more, oku fuaki, ki he kau wā ko ngā koe uhi, ke nau talaki ai mo oni, nā nau ri aki ia I he taimi e whaingata. Ko ngahi kupu I lea eni, o e whakalelei, mo e whi whakamore more aki. Pe ko e taimi o tau pōpō aki, mo whakamonu ia ai, ai merino ki a taha. O kuto e fwaki e be he taimi ta tau, ai whakamore more e fwaki. Na e fwaki e se e su, e ne meri no, ma e kaua ko ngā lolotonga o ku nau iri fia, lahi au pita. Pe na e whaingata ai ki e nau tui, neongo ko nau mamata, ki e hala e tā e funuanoto. Pe nau tai fie whanongo, ki e whakamooni a Maria me I makitala, mo e kauwhiwhine kehe hoi kōsiperi. O ku manawa ofa maube a Jesu, pe une fwaki maube ai whakamore more moe merino ki ono ngahi kau ngā mea. Ko mea maha winga ia ke tau whakatoka ngā heni. Ke ua nā toi ngālo e te ki tau tolo. O ku ikai pe ke fwoi a Jesu I ono fwaki o e whakamore more ki a taha. Ko ki tau tolu pe ia, o ku tau fwoi ono fwaki. Pe I hono whakamore more I mo whakataha taha I mai e Jesu e ne kau wā ko ngā ki a te ia. Na e toki hanga I e Jesu o ngā hui ki nau tolu ko a siasi, ko hono siasi. Ka koha community ko whakamore more I. Mo e mai teu teu ki he ngā au e whakamisiona. Ko I taimi o ki kai ke whi whakalelei aki ai ha community peo kai peo I kai lewa ke nao ma teo teo ki he ngā au e whamisiona. Ko I whiloongo aki ai eki toi tu mo I kau ako ngā nai lawai ke whakangata he nao mana wahe kai whakaririu ki nao tolu ko I kau helo o yo ngongolelei. Helipe ene wholofola ange ka teki nao tolu. Hange e koia kono whekau I mai au he tamai. O ko whekau I atu ki mō tolu. Koe ngahi kupu I lea koe ni. O ne toko ni ilahi ki nao tolu. Mo ki tau tolu. Ke tau mahi no I koe kau apostolo. Na e whekau I. Ke nao hoko atu ai misiona ta tau pe. Na e whekau I mai ai. A Jesu he tamai ki mamani. Koia, kua whekau I koe. O ki kai koha taimi e nia, ke tau tātā puni whare ai. Pe tātā puni ai ho tau loto. O kai koha taimi e nia, ke tau whaka isa isa ai. Ke tau loto mamahi, koe uhi, koe ngahi taimi whaka ofu ofa. Nā tau mau moi eiki, hene kei mo ui. Koe fie fie ai toi tuu, o ku hulu ange whau. Kua fie fia o ku whakamore lahi. O ki kai I to tonu ia ke fufu I pe lokai ma au toko taha pe ia. Ka kua pau ke fuaki atu ia. Koe ngahi aha tapu e whahai tau e toi tuu. O tau whanongo ai ki e tala funga ni koe ni. Koe whilongo aki a heongo a konga. E hala ki e mea si,
koe tala o e kautahi sipi lelei. Mo e wau whaka māwai a e ki mo e polomesi mai o lau maari e mānani. Kotoa, koto kotoa eni. O ku whakatau mua pe ke to e whakaloto to ai. Ke to e whakamalo hi ai tui ai kauakonga. Pea pe e foki mo e tau tui a ki tau tolu foki. Koe uhi, koe ene misiona. Pea o ku whakatau mua pe ia ke whaka iwia. Ke whaka ai ai mo whaka mamai ai misiona. Na e fuaki ai e se e suho na lau maari e ke kau apostolo. O ku tuku mai he kōsperi, na ne hō atu ke tiki nao tolu, o e ne whakarea atu mo utari e lau maari e maa onioni. Ko lau maari e maa onioni ko e afi, o ku ne tutu ai angala, mo whakatupu mai he tangata mo hape fine fu ou. Ko e afi ai o wha, ai au ne lava, he kau wā konga o tutu he mamani, o ku tau iai. Ko yanga ofa, ko e ni, o ku ne manako maupe ki he kakai o ku ta iloa, ki he kakai masiwa, muki nā tolo u nauri e kina. I e sākala meta e papita iso, mo e kōpili māsio, o ku tau taritari e lau maari e maano ni, pono ngahi mea ofa. Tamai poto, tamai mahino, ta mai fale e roto ma lohi pe koe whakamui mui taha e mea ofa koe ni e lau maari e maa anani koe mana wahe ki e otua o ku whehanga hanga ia mo iri fia na ne whakapori o i e kau fuafua ha konga ka koe ofa ki he eiki ko hono whakapapau i mai ia a ene whai mesi mo ene anga ofa ko haloto toa ia mo e ilo ilo pau ka oku tau malawa ki tau dolu ki tau unu ki he feitu oku ne whaka hino hino mai ka diri tau dolu o i kai mori ai e ne kau mo ki tau dolu ka e pehe ki he ne pōpui ki tau dolu he ngāo e ku tau whai ko i ahau e pen ahau kātoanga e pen te kosi oku ne whaka fuau mau pe e tau tokanga ki he mo ui fuaki e lau maari e mānoni. Ae o kune afio ia te ki tautolo. O kune toi fuaki mai pe foki mo e loa toto a. Ke tau huki tua. Me e ngahi loki, tā puni o i tau mo ui. Hange pe ko ene folo fola ke kau ako ngā. He aho e pente kosi. Hange pe ko ano whekau i mai au e tamai. Pe e ku whekau i atu ki motolo. Ko e siasi o pente kosi. Ko e siasia o kui kai tuku lolo ki e whapiko piko mo e mana wahi. O kui kai tuku mau ia hataimi. Pea kui kai ke tuku lolo ia ke hoko ko ha teu teu whakamata mata lelei pe. Ka ko e siasia o kui kai mana wasi ke huki tuku. Pea o atu. Fei loaki mo e kakai. Whanongo nongo a e whekau ko whaka whekau i. Aki ki nāu tolu. Pea wikai ke ho haa hono loto. Wohono koni sēnisi. Ka wau koe whekau o kune talaki atu. O kune whaka pūputu ui ha whaka kaukau. Pe whakalanga ha whaingata. Pe iku ai ke pekia maata. Nai whanau i pe ia ke taha. Mo whaka maa manilahi. Ko ha whailonga pau ia o kumakehe. Ka oku whakaawa, maupe e siasi ia, ki e toko taha kotoa pe. Ko ha siasi, oku ne whālu te mohapaya mamani, ka oki kai ke ne whakamalohi, mo whakapopula ia mamani, ka oku ne whakatawatai nai pe, a mamani. Ha malo te mau whainga maari e whiapikoin, paka monu ia toi pe, te ki motol hono kotoa. E tau I nasi ngai, mea ofa e lau maari e maano ni, he aho e pentekosi.